svakim danom sa drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i

0: pijani od ljubavi, jaz pojem duša se napila ljubavi, ti pijani od ljubavi.
1: Dobro, da. Našli smo se, našli
0: smo se. Svi bomo pijani, ampak od ljubezni.
1: Od ljubezni. Od ljubavi svakako.
0: Jaz mislim, da je čas, da jo ponesemo v svet tudi na aktualu. Mario, ti jo zdaj ponesi našim aktualovcem, sporoči vse tisto v tej pesmi, kar želiš, da aktualovci slišijo.
2: Zli dušo.
1: Ovako. Sad dušu otvaram vama. Želim evo, svim dragim prijateljima i svim slušateljima Radija Aktual prije svega da budu cijeli život i uvijek zaljubljeni i pijani od ljubavi. Popite si malo i tu i tamo, evo malo i čašu možda nekog crnog vina, ali smisao života, ruku na srce je to da svatko od nas voli.
0: Bravo.
1: I da si bolje.
0: I da se napijemo
1: ljubavi. Hvala.

Na moru uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim pivaću ja pismu o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj svijet, živi za.